dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

sredstava veoma dobar, te pozivaju sve zainteresovane da se uključe. Prikupljeni podaci bit će iskorišteni u okviru projekta za unapređenje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu,

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

na Sava, da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi.

0: jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Ovo je Hit FM, 7:30, super muzička rubrika, mini koncert. Danas imamo jedno malo iznenađenje za naše slušatelje.
5: Pa s obzirom da meteorolozi i meteorološki i klimatološki stručnjaci još od prošle sedmice, da ne kažem od početka mjeseca, najavljuju ekstremno visoke temperature od početka ove sedmice, dakle od danas pa narednih dana na cijelom evropskom kontinentu, uključujući i Balkan, Emire, trebali bi nešto u tom džiru, dakle neko ljeto, neka Shakira, Španija, nešto tako.
4: Rekao sam, imam iznenađenje. Danas će to da bude grše.
6: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Evo jedan lijepo za dobro jutro, ti i ja smo južnjaci, jesmo li Andrej? Dakle, južnjaci, južnjaci...
1: Pa ne znam šta bi ti rekao u odnosu na poziciju Sarajeva.
0: Mi odemo na more. Tako da, vidi, situacija se mijenja, dakle, većina oni koji su odmarali već od danas na svojim radnim mjestima već pojačana gužva u saobraćaju na sarajevskim ulicama. Vidi se to po semaforima.
1: Pa dobro, to je bilo.
0: Svako jutro se ono kolona duži, znaš. Pa evo sad je već 13. prođe ljeto.
1: Pa dobro, znaš, mislim da su ljudi koristili zapravo onaj godišnji odmor koji im je ostao još od prošle godine. Doduše to je bilo do kraja prethodnog mjeseca. Pa je neko možda malo i sastavio, produžio, uzeo novog godišnjeg odmora i u suštini dao pravu se ljudi.
0: Kod nas uvijek ima neki odmor, ili stari ili novi, uglavnom nešto se planira, tako da je to je važno.
1: Pa dobro, mi Bosanci i Hercegovci smo poznati kao neko ko voli i da odmara, mi volimo i da radimo, ali ne previše, mislim, što je pošteno. Mislim da smo mi nekako odavno još u ovome modu, da tako kažem, kakve su ove skandinavske zemlje da se radi suštinski manje, a što produktivnije, odnosno neka 4 dana u sedmici, jeli, a produktivnije nego 5.
0: Znači, lijeni smo.
1: Pa ne znam, ja ne bih rekao da smo nešto lijeni, mislim da samo prosto cijenimo malo i sebe, je, znaš, treba malo i odmoriti.
0: Lijenost, druži.
1: Pa ne znam, ne bih ja rekao to da je to lijenost. Ja bih rekao da ljudi trebaju prosto više vremena sebi da posvete nego poslu.
0: Vidi, jutro se nešto hladno. Oni koji su krenuli kratkih rukava, malo su se, smrznuli.
1: Pa ja...
0: Još malo pa grijanje upaliti u autu.
1: Ja sam obukao košulju kratki rukava, ali evo sad je već malo ugrijalo. Košulju dugih rukava, pardon, pa sam je morao da skratim, s obzirom da je malo ugrijalo, a vjerovatno zbog ove kiše koja je jučer padala.
0: Maksimalna dnevna danas od 27 biće kiše, tako kažu meteorolozi. Čitava ova sedmica, dakle, toplotni val hvata Evropu.
1: U Evropu, tako je.
0: Znaš će da zaobiže, rekao bih. Pazi, ovo utrak 31, maksimalna sreda 32, četvrtak 30.

0: petak 32 i to uglavnom kiša.
1: Znaš šta, Emire, ja bih ti rekao, evo baš u petak sam se čuo sa našim Maglenom i kaže meni Maglen, reagovao je na temperaturu iz vijesti koja je u tom trenutku bila, čini mi se, 23-24 stepena. On meni šalje fotografiju iz svog auta i daleko je veća ta temperatura. Mislim, treba napomenuti slušatelje da se oficijalno temperatura mjeri u hladu, dakle ispod bijelog šatora, gore ispred Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i dakle ta temperatura je tu takva, a onakva kakva je na našim limenim ljubimcima je puno drugačija.
0: Ako automobil stoji na suncu cijeli dan, naravno će biti ono 40,
1: pa tako je.
0: Vidi, ne znam šta bi ti rekao, dakle 13. je juli i evo polako ono idemo ka avgustu, to će brzo, dakle za dvije sedmice nešto, tako i onda ostaje taj avgust. A avgustu ti znaš, ono, SFF, kiša uvijek, svaki dan.
1: Pa padne kiša, ali budu i visoke temperature. Ja se sjećam i prošlog augusta i godinu prije toga, znam da je bilo jako vruće, posebno godinu prije toga. Nije bilo neke kiše, ali je bilo strašno vruće. Nadam se da ove godine neće biti toliko vruće. Međutim, evo kako ovo se dešava, ovaj toplotni val preko cijele Europe, krenuvši tamo od juga Španije, Portugala, pa preko Francuske, iskreno ne djeluje obećavajuće u smislu vremena da će ovdje biti ovako lijepo, ugodno. Ovo je vrlo onako čudno za ovo doba godine, iskreno.
0: Bilo kako bilo, nakon vikenda treba se danas uhvatiti posla. A mi smo najbolji prijatelj za neke radove koji vas ono nerviraju. Dakle, a kad se iznerviraju, onda samo pojačite radio i zaboravite na sve probleme.

0: Kao kad imamo ih 10 telefona, pa ne zna čovjek ni koji zvoni, evo zamolit ćemo slušatelje da nas pozove ponovo, 061-010-030, dakle, 80-ih su 90-ih, 80, pa i 2000-ih, ljudi šetali gradom.
1: Jesu.
0: Danas samo turisti šetaju Sarajevo.
1: Tako je, i poneki građanin, u suštini, svi se voze automobilima ili nekim drugim vrstama prijevoza, što je meni jako žao. Ja bih volio da su ljudi više na ulici.
0: Znaš kako je to bilo lijepo, ono, nađeš novu curu pa prošetaš grad, da te si vide. Sad
1: sretneš nekoga koga nisi vidio 100 godina, što se kaže.
0: Tako je, tako je.
1: A sad više ne možeš nikoga sresti, sve su u pravu se neki turisti koji šetaju, gledaju, dive se, ne dive se i ostalo.
0: Da vidimo ko nas zove, želimo dobro jutro slušatelju, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Ej, ovako, baš mi je drago da ste načeli temu Sarajeva.
0: Evo, Sarajevo je neiscrpna tema, dakle, prvo, gdje su nestali šetači po Sarajevu? Zašto više niko ne šeta po Sarajevu?
2: O, dobro da vam kažem, šetanje više uvijek pod moranje izgleda, samo se koristi prevoz. Međutim, htio sam nazvao sam iz drugog razloga, da kažem ovako po opštama, gledam razvoj opština. Izgleda da je opština centar najgora opština u gradu Sarajeva.
0: Zašto koliko tako zapušten, mislite?
2: Zašto? Zato što je infrastruktura, ceste od Višnjika, od Bjelava, od Kjevrnog potoka, ulice, to su tako zapuštene ulice, apsolutno se nadržavaju, rasvjeta je kritična i 60. godina. Nigdje nema novi led sjelica, kad pogledam novi grad, Buča potok, Vogošću, pa to je centar. A Sarajevo svojim Mandićem, to je najgori načelnik, ne znači. Ja ne znam koga drži

0: Tema jutra, može li Sarajevo biti ljepši grad nego što jeste? I šta ne valja? Šta valja, šta ne valja? Pa mislim... I ima li više stvari koje valjaju od onih koji ne valjaju?
1: Vidi, ovo prvo pitanje, mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Svako, pa i grad, tako može biti svaki put sve bolji i bolji, zavisno od toga šta mi uradimo za taj grad, da li ćemo mi pokupiti taj papirić koji nađemo na ulici ili ćemo napraviti, što ti kažeš, stepenice na nekoj javnoj društvenoj površini, ili ćemo staviti neki potporni zid, ili ćemo s druge strane, ne znam ni ja, popraviti klupu u parku ili ispred svoje zgrade, ili ćemo pokositi možda ispred svoje zgrade, zasaditi cvijet. Mislim da nam to suštinski niko ne brani, ja mislim da bi pomogli uvelike i gradu i nama samima na kraju krajeva.

0: Ovo je Wilsonov šetalište i aleja Lipa. A zašto bi iz Hrasta išao u Ferhadivu radi šetnje u gužvu, buku, ako želiš da se odmoriš, noge nahraniš, dijete moraš u kafanu, a tamo ne moraš ništa. Ono što je meni kao osobi 60+, nedostaje u većem dijelu grada, osim Novog grada, su klupe sa naslonom nužnim za odmor leća.
1: Zanimljiva konstatacija, nisam razmišljao o različitim vrstama klupa, ali da, treba se nekad i nasloniti, ok, malo sjest, ali da, vidiš, stariji slušatelji, odnosno stariji građani, ipak su stariji, treba im malo više odmora, treba im...
0: Pa što i nama treba nekad
1: ulaziti. Tako je, pa tako je.
0: Nova poruka, dobro jutro. Zamijeniti u cijeloj općini kontejnere sa onim za odvajanje otpada i postaviti kamere. Mislim da je ovo najgluplje, mi još nismo spremni za ovu reciklažu.
1: E vidi Emire, ja ne znam šta bi ti iskreno rekao na tu temu. Ja sam bio u Holandiji 2002. ili 2003. godine, ovako nešto. I bio sam tamo mjesec dana i oni su tad reciklirali sve. Ja sam se čudio kao dijete, nosi ono flaše, ubacuješ u neku mašinu i dobiješ na kraju kao račun, a zapravo to je novac koji ti možeš da potrošiš u toj istoj prodavnici za te flaše koje si ti njima dao, prodao, eto, ne znam ni kako bi rekao, reciklirao.
0: Ja sam to primijetio, evo, Lidl Hrvatska, evo, baš prije neki dan kad sam se vratio, Metković. To nije jedan čovjek, to je više njih koji su donijeli one plastične boce i guraju one,
1: u aparate i mijenjaju za novce suštinski.
0: Tako je.
1: Ja se nadam da će evo dolaskom te kompanije u Bosnu i Hercegovinu, odnosno njenim zvaničnim početkom...
0: Pa šta ja znam koliko jedna vreća onih plastičnih boca može da donese novaca. To možda 10 eura.
1: Pa vidi, ja znam kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, s obzirom da imam jednu dobru komšinicu koja ima u Neumu apartmane i tako dalje. Znam da kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, da je ona kupila te plastične flaše od gosti, od svega, to što se nakup ima, tipa 7-8 apartmana. I onda vjerovatno ima i dosta tih plastičnih boca. I nosila i prodavala i vjeruj mi da se njoj to isplatilo ići u Metkoviće nositi i prodavati te boce. I mislim da i dan danas to suštinski radi.
0: Oni će odmah da krenu za tim. Zamijenite ograde na cestama koje to imaju ispred avaza prema Peniju, očistiti svo smeće, poravnati i posaditi travu na te veliki plato koji je nakon rušenja baraka zbog izgradnje ceste ostao smjetlište i ruglo. Slažemo se. Potpuno onaj dio kad ti kreneš od kružnog toka, ti izađeš iz tunela na Ciglanama i spuštaš se dole prema, kako se zove taj dio grada?
1: Pa ja ne znam sad, mislim da će se jednog dana, u skorije vrijeme, nešto postoji, neke, vidio sam na društvenim mrežama najave da bi se moglo to riješiti brzo.
0: Halida Kajtaza.
1: Halida Kajtaza, tako je. Donji Velešić, jel se to tako može definisati uopšte?
0: Da.
1: Mislim da će se to riješiti relativno brzo. Možda ne ove godine, ali iduće godine. Mislim da se već nešto počelo raditi. U pravu se stvarno izgleda onako strava i užas.
0: Evo, u Hrvatskoj za jednu bocu dobija se 0,10 eurocenti. Koliko je to, znači, treba za...
1: Za desetak feninga, jel? Dakle, 10 boca za 2 marke. Pa dobro, to je okej. Mislim, suštinski, do jučer smo, do danas, evo, još uvijek to radimo, bacamo u smeće. I eventualno oni koji odlažu i koji nose u ove reciklomate, mislim, dobiješ ti...
0: Aha, evo nam piše putnik. Dakle, za 3 vreće tih plastičnih boca dobiješ 35 do 40 eura koje potrošiš u Lidlu. Pa nije loše.
1: To nije loše, iskreno. Što je to jedna manja kupovina?
0: Mi ćemo evo ispod našeg balkona na Skenderiji da skupimo... Da skupimo... Onda ćemo skupiti sad što ovih limenki, što ovih plastičnih boca.
1: Pa i staklenih boca, nema čega, nema.
0: Sad bi 100 eura. Sad bi 100 eura.
1: Bi sigurno. Još kad bi se malo zadali, kad bi malo sklonili travu.
0: Vidi biznisa dobrog, a? Dobro, kod nas za te reciklomate dobiješ nešto, karte za Pionirsku dolinu.
1: Recimo, ili kartu za javni prijevoz, ili doniraš taj novac za pomozi ba, i mislim da, ili dobiješ dopunu za mobilni telefon, što mi je suštinski super za ove klince, znaš. Mislim da je to nekako za njih namijenjeno, ovi reciklomati, jer to je u suštini, mislim, do 10 flaša i to je to. Dakle, ne možeš ti sad tu, mislim, možeš, ali malo bi to čudno izgledalo, zamisli, dođeš sad s frećom kod jedan raz, 100 flaša unutra i stojiš ti tu, ne znam, iz 50 cc-a i ubacuješ te flaše, i ubacuješ i to traje. Nije to baš to.
0: Dobro jutro, rođena, odrasla, udata u općini Centar. Pazi ovo.
1: Nije se mrnula.
0: Pa, zar nisi mogla naći momka sa Iliđe, nego se udala?
1: Rodila se vratnika ili...
0: Ja, pa dobro, ajde, rodila se na jezeru, ali udala se...
1: U opštini.
0: Vidi, možda da je blizu mame. Zna,

0: boca.
1: Mm-hmm. Boca na igralište gdje se igraju mala djeca.
0: Mm. Pa pametno.
1: Ono, baš pametno. Ja me volio pametno. Samo da sam vidio da ono, da pitam ono, očeve.
0: I, isto tako.
1: Jesu li ja... ponosni na svoje sinove?
0: E, pa to sam ja. Ja sam jučer, onda sam sam sebe uhvatio da sam uradio nešto što nisam trebao, ali opet, hajde, neka sam, zaružio sam tako neku djecu, a u suštini nisam trebao, ali znaš šta su radili? Popeli su se na ove, njih dvije, imaju tipa po 17 godina na toboganu i skaču one Emire životom po tom toboganu.
1: Da ga skrše,
0: pa i sebe će one skršiti tobogani, ali hajde što će tobogani, nego sebe će skršiti u tom svom. A druge dvije i jedan dječak sa njima popeli su se na ljulju. One su kao šire pletene, one ljulje, možda dvoje, troje sad na njih. Ali znaš ti kako je to ljuljanje, Emire? To je življavanje. Pa to ni u cirkusu nema. I ja sam to gledao. I sad ja prilazim djetetom i trebam ja sad tu.
1: A to je pitanje za roditelje, znaš. Pa tako je, tako,
0: mislim, nisu oni krivi.
1: Znamo li šta djeca rade?
0: Pa ne znaju roditelji. Ja sam i to primijetio, uzmu i gledaju, ne druže se s djecom u parku. Rijetki su roditelji. Uzmu mobitel i listaju. Scrollaju malo po mobitelu dok djeca tamo nešto rade.
1: Ove
0: moderne mame i tate, tako je.
1: Čuj to.
0: Da, nema
1: Instagram.
0: Ništa. Ma ne znam šta rade, možda je TikTok, možda Instagram, možda se dopisuju, nemam pojma, nešto rade. Bitnije i preće sigurno nego ono što se dešava u parku, jer to rade.
1: Ja ne mogu da vjerujem. Ja sam šokiran.
0: A ne, generalno, stvarno su ovi tinejdžeri naši, to mislim, evo sad ću nešto zvučat, priča ko mi nešto protiv tinejdžera. Nigdje vezio, nije protiv tinejdžera, protiv roditelja. Mislim,
1: protiv
0: da,
1: roditelja, tako.
0: Roditelju ne vode računa,
1: roditelji su krivi.
0: Tako je. A znaš, mislim, ne znam zašto, i to djevojčice Emire razvaljuju tobogan, mislim, hajde, dječac, to mi je nekako, nije mi okej, okay, ali ko je to okej okay mi je, mogu da razumijem, ali djevojčice razvaljuju tobogan, to nisam vidio do jučer, preko čer, pardon.
1: Pa šta bi, recimo, njihove majke da su vidjele tu scenu?
0: Ne znam, ja da
1: bile,
0: sam,
1: bile
0: da
1: ponosne,
0: sam ja otac
1: tih
0: djevojčica, ja bi propuo bi u zemlju, sigurno ti kažem, da me neko tako pomene, da kaj vid bogat kako se ovo tvoje dijete ponaša.
1: Vidi, u moj vakat, Andrej, da se to desilo.
0: Ja bi
1: pa
0: batina
1: da me neko
0: dobio.
1: Vidio, pa da je...
0: Ja bi batina dragio. Dobio. Evo odmah da ti kažem, to ništa bez uvijanja, ništa to nije sad popularno, dječja prava, ljudska prava, tamo vamo, ali ja bi batina dobio, ako ništa, šamar bi bio da dobro se sjetim tog događaja.
1: Vidi, sad ono grozno zvuči, ali mislim stvarno da roditelji moraju povesti više računa.
0: Moraju, pa to su njihova djeca.
1: Moraju, moj Andrej, odosmo dođe vola. Dobro, koliko je sati? 9.19, ponedjeljak, 13. juli, šta može biti ljepše u našem Sarajevu? Pitanje za vas, ako imate neki problem, ajde da nađemo nešto konkretno, stvarno da i našom inicijativom pomognemo da se nešto riješi. Evo, Radićeva ulica.
0: Uh-huh.
1: Šta je s Radićevom?
0: Radi se Radićeva.
1: Hoće li ikad biti završena?
0: Pa hoće jednog dana. Mislim, malo je čudna situacija. Zapravo, bilo je to da su se prvo izvodili radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u Radićevoj. To je završeno, onda su bila pauza neki mjesec dana i radovi su ponovo nastavljeni. Sada se radi zapravo sanacija, odnosno asfaltiranje te, kako ćemo je sad nazvati, te površine.
1: Ali nije ona je 100 metara, koliko?
0: Pa malo duža je, u suštini kratka ulica, tako ima i trotuara, nešto, mislim da će to biti brzo suštinski završeno, mada meni je sad ta priča...
1: Hoće do SFF-a, hoće.
0: Pa trebalo bi puno prije SFF-a, mislim, nije, sad si rekao koliko je ulica, nije, ima to kilometara nikakvih, pa da sad ima neki rad.
1: Nema kilometara, ali radi se već cijelo ljeto.
0: Radi se, dugo, predugo se radi, radovi se nekad stvarno oduže, mislim, suštinski super je što će to biti riješeno, međutim, šta u ovom periodu, među vremenu? I onda šta je s onom pričom, da li ćemo mi zatvarati tu Radićevu ulicu i ako hoćemo, hoće li ona izgledati tako i tako dalje.
1: Ništa. I hoće li pjevati ponovo indeksi u decembru? Tema je super i nije, ovo je poruka sa broja, nije to samo problem u Sarajevu, ono što je problem, osim javnog komunalnog preduzeća rad, su i stanari koji neće da se organizuju i svakog ulaza radi par ljudi, ostali se smiju i nikom ništa ne možeš reći, a djeca su posebna priča, pokušaš krenuti pažnju, ali ništa. Ne smiješ ti nikom reći da je njegovo dijete problem.
0: Pa još sad, ja to kažem ti, ja uradio sam nešto što je vjerovatno nije baš okej u ovom današnjem vremenu 2026. za ružit nekoga ko nije tvoj, ali prosto nisam mogao protiv sebe i to iživljavanje, to ja vjerujem da bi svaki normalan čovjek koji se našao u toj mojoj situaciji reagovao na isti ili sličan način. Mislim da mi puno više moramo raditi sa našom djecom, mislim da moramo

0: puno više u obrazovanju, u školama raditi sa našom vidiš ovo, djecom.
1: Naš narod je Zagreb piše, pazi, evo kakva je situacija u Zagrebu. U Zagrebu su smislili da neko se zelene površine radi pomoći pčelama. Ja pčelu u Zagrebu nisam vidio godinama, tako da se sve može proditi, samo treba lijepo zamotati i staviti krasno mašno. Dakle, čovjek, oni su smislili kao, evo, pa šta bi mi trebali da kažemo, da pošaljemo Zagrebu ovih sarajevskim, imamo mi pčela, Darko, pa,
2: koliko hoćeš?
1: Pa možeš sad 100 košnica napuniti. Tako da za Zagreb šaljemo ove naše pčele.
0: Nek sarajevske
1: ove
0: pčele.
1: Ove bosanske pravi. Sarajevske, one se brzo razmnožavaju, tako da ako nema pčela, mi vam šaljemo.
2: Imamo medom,
1: i bumbara i pčela, ima Bog dao. Kupriči. Kratko na reklami pa se brzo vraćamo.

0: E, put u Evropu, jesmo li mi za Evropu ili nismo, to je možda jedna druga tema za neki drugi jutarnji program. Onako, kad sam vidio sve ovo, kako ljudi žive u Evropskoj uniji, nama i nije tako loše. Samo malo da se mi ozbiljimo, gdje bi nam bio kraj?
1: Pa slažem se, Nere, s tobom. Mislim da mi jesmo za Evropu. Sarajevo i Bosna i Hercegovina definitivno su na evropskom kontinentu. E sad, da li se mi znamo
0: ponašati? Pa što nas ne prijeme onda?
1: Pa više razloga, malo do nas, malo do njih. Iskreno da ti kažem.
0: Misliš
1: ali
0: da
1: mislim
0: je
1: da je... Pa je jest, malo je do njih bilo, bilo je u prethodnim godinama malo do njih, nisu bili baš raspoloženi za nove članice Evropske unije, ali evo u zadnjih par godina jesu, oni to pokazuju, evo i

0: sa ovim novcima za raz zapadni Balkan i to sve mi propuštamo te silu tu
1: znaš
0: para.
1: Kako ja to gledam, recimo imaš ovaj dječji rođendan,
0: dobro,
1: i imaš sad ne znam tamo 20 rafine kulturne pristojne djece,
0: dobro,
1: i onda imaš jednog ovaj malo
0: nestašnog ne,
1: malo je hašarijast,
0: dobro,
1: e i ti njemu kažeš, ajde ti prvo nuči da se ponašaš, pa ćeš onda s nama da slavimo rođendan.
0: Pa to jeste suštinski to, mislim.
1: Zavisi šta bi bilo, on kaže, neću, meni, ja sam ovakav kakav sam, ili me prihvatite.
0: Pa neće to moći tako vidjeti, mislim, Evropska unija ima tu najvažniju stvar, a to je acquis communautaire, to je ta pravna stečevina koju mi moramo preuzeti ako planiramo u Evropsku uniju. Dakle, da bi mi bili Evropa i Evropska unija, mi moramo da usvojimo njihova pravila ponašanja. Dobro si to rekao, to su ta pravila ponašanja, to su ti zakoni evropski.
1: Nemoj da razbijaš, nemoj da divljaš, nemoj
0: tako
1: da skačeš,
0: tako je,
1: nemoj
0: da druge, mljaskaš, tako je, tako je, nemoj krasti, tako je,
1: nemoj, nemoj krasti, ja hoću ukrasti ovaj mali.
0: hoće, opasno.
1: Oče mali
0: ispod ruke, lijevo, desno, lijeva ruka, desni džep, jel?
1: Kad gledaš i kad ne gledaš ovaj, tako da. Evo malo karikiramo, zezamo se.
0: Pa je, ali jest tu suštinski sve to tako. Mislim, da, karikiramo, ali suštinski sve to tako. Mi da bi bili Evropa, odnosno Evropska unija, mi moramo da se ponašamo kako se ponašaju i u Beču i u, ne znam,
1: ali
0: Parizu.
1: Vidi, znaš kako ti je to? To ti je kao ovo u saobraćaju, znaš, ovaj, ti evo sad... Kad kreneš od Jablanice, onaj kanjona, ovaj, ti kad vidiš da nema niko s lijeve strane, tebi automatski ruka zamjenjaš i ti nešto brzaš, nešto pretičeš, nešto ti divljaš, ideš ti 120, a ono 60 ograničenje. A čim pređeš granicu tamo Hrvatska, Evropska unija, prvo te uslikaju malo da vidi ko si, šta se, da vidi malo kad
0: malo otiske,
1: malo
0: prsti.
1: Prsiče, vidimo mi što radi. E, tamo ako je 50, onda je 50.
0: Tako, 51 maš.
1: 60. Jest, nema 65, 60.
0: Jest. Ne znam ja, mi znamo da se ponašamo očito, samo vjerovatno je to taj strah ili to nešto, on...
1: A kod nas, ja sam čuo, sad ne mogu da tvrdim, ali ovaj, od toliko ovih leševa i ježeva po cestama, da ima vozača koji namjerno, ovaj, kad vidi ježa na cesti, da ide namjerno da ga pregazi.
0: E, to mi je vrlo...
1: Jer kaže, pukne ko lopta.
0: Pukne ko lopta, a to su mi nečovjeci. Evo
1: sad zamislite kakvih vozača ima.
0: Katastrofa.
1: A ne možeš objasniti otkud toliko ovaj tih leševa, životinja po cesti. Evo sad uzmite da krenete bilo gdje, vidjet ćete na cesti
0: dosta
1: i pitate se otkud svaki dan, svako jutro na istom mjestu, ajde najveće ne vidiš nešto, ali to nije brza životinja da je ne vidiš na cesti. Usporiš, staneš, obiđeš nešto.
0: Ma ne nas, nemamo mi vremena, evo vidiš, nemamo mi vremena, negdje mi žurimo nešto, imamo mi neke obaveze koje su prosto...
1: Moj Andrej.
0: Takve kakve su neodložne.
1: Ništa, toliko je tema i toliko je stvari za promjene, ovo ja se nadam da mi kao mediji možemo da apelujemo na neko normalno ponašanje i odnos, da ovo nije naše, da mi ovo smo samo... dobili u amanet koji moramo da ostavimo nekome. A šta ćemo da ostavimo našoj djeci? Od načina ponašanja, načina razmišljanja, načina života, pa do ovih drugih stvari o kojima govorimo jutros. Mislim da svi mi treba zajedno malo da se uozbiljimo i da konačno budemo ono što trebamo da budemo, na ponos ovog grada. Eto.
0: Ja, Emir, ne bi ništa dodao, ti si to baš lijepo rekao. Mislim da trebamo da se probudimo i da svojoj djeci sutra ostavimo društvo u nekom normalnom stanju, ne mislim samo na grad, na sve. A sad smo u nekom, ne znam baš koliko, normalnom stanju.
1: Ništa, to je bilo to za danas, sutra ponovno u 7 razbuđujemo se zajedno.

0: Rozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati uglavnom sunčano vrijeme uz malo da umirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Pojačane frekvencije saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

brzo ide, pa zato iskoristite svaki moment za uživanje i za pozitivne misli, iskoristite ljeto i večernje šetnje Sarajevom i nekako odmorite i srce i dušu. Mi smo tu da vas pratimo s najboljom muzikom i najvećim hitovima, pa evo ovaj sat otvaramo uz Crvenu jabuku i Grade moje.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
1: 062-801-801. Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministri vanjskih poslova država članica Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu s posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas potvrdila je da će tema biti proces izbora novog visokog predstavnika u BiH.

0: Uplozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Pojačane frekvencije saobraćaja na magistralnoj cesti, Bradina Mostar, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 14 za ovaj 13. julski dan. Hvala Andrej, a sad je vrijeme da se pozdravim sa vama za danas. Tu sam ponovo sutra od 12. Dotad ostanite zdravi, veseli, nasmijani uz Hit FM. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Hit FM radio.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat, po još logistike.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je i pitanje svih pitanja ovih dana je hoće li putovanje ovoga ljeta biti lakša. Evropska unija priznala je probleme s novim sistemom na granicama, a ako ovog ljeta planirate na more ili putujete kroz Hrvatsku prema drugim zemljama Evropske unije, ova informacija bi vas itekako mogla obradovati. Sjećate se koliko smo posljednjih mjeseci pričali o novom evropskom sistemu ulaska i izlaska, naravno poznatom kao EES. Upravo zbog njega stvarale su se velike gužve na granicama i dalje se stvaraju, posebno za putnike iz Bosne i Hercegovine, jer se prilikom prvog ulaska uzimaju fotografije lica i otisci prstiju. Međutim, Evropska komisija sada je priznala da sistem stvara velike zastoje tokom ljetne sezone i poručila da države članice mogu privremeno obustaviti uzimanje biometrijskih podataka na najopterećenijim graničnim prelazima kako bi se smanjile gužve. Važno je naglasiti da to ne znači ukidanje graničnih kontrola, nego samo privremeno skakanje, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju kada su kolone prevelike. To bi moglo biti dobra

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Hit FM.

0: Pola pet nam je vrijeme da mi za mini koncert. Slušat ćemo ovoga puta grupu Galiju. Zašto? Pa zato što nam večeras Neša Galija stiže na Street Food Market. Biće ovo zaista jedno dobro veče. Iće, piće, Neša Galija, dobri hitovi, bezvremenski hitovi i upravo takva dva slušamo u našem mini koncertu. Kako ja to volim reći pred sami koncert, da zagrijemo glasne žice. Pa ja čite radi.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Pozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji također sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala šta me škrtala.

kada zamislim njen lik na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče,

Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bi s tobom.

padne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa. Kad